net i en koffert, en en dörr en ett förlåt. Och vi nog en stamkafeke, där stod en box i nås. Morg vill upp i det plötsliga, när kaktus in med nås. Ikke krute, krute.